Ne sliši, pazi, pazi, da te kamikaza bot ne vidi. Pazi, pazi, pazi, taki časi so u fazi. Kamikaza bot trma zabavo svoji hiši. Pazi.